0: دس دن میں اس تصویر میں جو بدلاؤ ہوا ہے اس کا اثر بازاروں پہ زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے بہ نسبت جو جیسے ہم تیل کی قیمتوں کی بات کریں، کیونکہ وہ سینٹیمنٹ نہیں ابھر کے سامنے آ رہا ہے، یعنی کہ نویشکوں کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ابھی اس میں سمادھان تھوڑا اور سمے لگے گا، تو تھوڑا سا اور کوشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جو ایف آئی آئی کی بکوالی ہے وہ بھی جاری ہے، حالانکہ آنکڑا آج کا دیکھیں تو بہت زیادہ نہیں ہے، لگ بھگ اگر میں غلط نہیں تو شاید 500 کروڑ کے آس پاس کا آنکڑا ہے جو بکوالی ایف آئی آئیز نے کی ہے۔ لیکن موٹے طور پر جو بڑی پکچر ابھر کے آتی ہے اس میں پھر ہم بازار کی طرف دیکھتے ہیں کہ آج گھٹا یا بڑھا،
1: جی
0: تو وہ گھٹا ہی ہے، اگر وہ 0.8% بھی گھٹا ہے تو وہ گھٹا ہی مانا جائے گا، اگر وہ 0.1% گھٹا ہے تو بھی گھٹا ہی مانا جائے گا۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ ایک سسٹینڈ ایفرٹ مارکیٹ میں ضرور ہے کہ اس کو یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو کس طریقے سے کنٹرول میں رکھا جائے، قابو میں رکھا جائے، اور ایک کوئی انڈیکیٹر کا انتظار ہے، کسی ایک انڈیکیٹر کا انتظار ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سپر جو ہے بازار میں دیکھنے کو مل سکتا ہے آنے والے سمے میں۔
1: سو وشال، یو آر سینگ دیٹ ٹل دا ٹائم دا مارکیٹ سیز سم کائنڈ آف اے سپر، اے کائنڈ آف ٹریگر، basically what is going to happen is that the geopolitical conditions, the geopolitical scenario, the way it is what is going to weigh on the minds of investors till there is a clearer picture. And not just a clearer picture which stays clear for over a long period of time, over a sustained period of time, for markets to take their cues and, you know, get back.
0: It's like, you know, there's a trust factor as well when it comes to bigger international push and pull or triggers as well. Now in this scenario, the ongoing tensions in the Middle East, I think trust factor plays a very important role. Nothing seems to be fixed and finalized, because for the past 2-3 months what is happening is a decision is taken, then that decision is renegated upon from either side or from the both sides as well, or there is some other factor which comes into play. So it's going, you know, it's sort of a pendulum effect. It's going to and fro, too much happening. By the time the markets try to recover from a particular event which has happened, something else comes across.
1: Yes.
0: So that is why we've seen this subdued sentiment in the markets over the past 5 to 7 sessions. And that is not only the factor, but yes, that is a major factor as well.
2: Vishal, agar sectoral indices ki baat kare, ابھی بھی پیچھے کچھ دنوں میں ہم دیکھ رہے تھے کہ میٹل سیکٹر کافی بہتر کر رہا تھا، اب وہ بھی دباؤ میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ کون سے دباؤ ہیں جو اس طریقے کی چیزوں کو ابھی روک رہے ہیں، یا صرف جو آپ نے شروعات میں بات کری کہ صرف انٹرنیشنل فیکٹر ہیں جو بازار کو دشا دینے میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں؟
0: دیکھیے، کئی سیکٹرل انڈائسز کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں تو اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سیکٹر پہ زیادہ پربھاؤ کس چیز کا ہے۔ آپ نے میٹل سیکٹر کی بات کی تو نشچت روپ سے انتراشٹریہ بازار میں کیا ہو رہا ہے، انتراشٹریہ گتیویدھیاں کس طرح سے چل رہی ہیں، جو بڑی اکانومیز ہیں، جو بڑے ارتھ ویوستھائیں ہیں، ان کا اس سیکٹر سے سمبندھت پالیسیز میں کیا بدلاؤ آیا ہے، اس کا اثر یا پھر فیوچر میں کس طرح کی انڈیکیشن آ رہی ہے، اس کا اثر سیدھے پڑتا ہے۔ لیکن کچھ سیکٹرس ایسے ہیں جو کہ آپ کو لگے گا کہ یہ جیسے کہا جائے مصیبت کے سمے کے ہیرو کہا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر آج ہی کا بازار ہم دیکھ لیں تو نفٹی کی طرف دیکھیں تو میڈیا، انفراسٹرکچر، اور میرے خیال سے بی ایس سی کی طرف دیکھیں تو کنزیومر ڈیوریبلس۔ اب یہ کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جن پہ جو انٹرنل سٹینڈرڈز ہیں جو یا انٹرنل موومنٹس ہیں ان کا کافی اثر رہتا ہے، ان کا پردرشن ٹھیک رہتا ہے، ان کے جو سیکٹورل لیڈرز ہیں اگر ان کے کوارٹرلی ریزلٹ ہیں وہ اچھے آ رہے ہیں، اور کوئی ایسی کوئی گھٹنا نہیں ہو رہی ہے جس کا نگیٹو اثر پڑے، تو وہ دھیرے سے جو نقصان بازار میں ہوتا دکھائی ہو رہا ہے اسے کور اپ بھی کر لیتے ہیں۔ تو سیکٹورل انڈائسز کو سمجھنا ہے تو پھر یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ ان کے اوپر جن چیزوں کا پربھاؤ پڑ رہا ہے وہ کیا ڈومیسٹک ہیں فیکٹرس، یا وہ انٹرنیشنل زیادہ ہیں، یا وہ دونوں کا کوئی ایک مکس ہے، اور اگر وہ مکس ہے تو آپ کو ویسا ہی مشرت ریئیکشن جو ہے اس سیکٹر کی طرف سے بھی دیکھنے کو۔
2: کیا یہ مانا جائے کہ نویشک ابھی اتنے سترک ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر پچھلے دنوں سے اور آج کے دنوں میں کہیں اس پرٹیکولر سیکٹر میں ان کو منافع کی گنجائش نظر آتی ہے تو وہ لمبے سمے کو چھوڑ کے الپ اودھی میں اپنا کہیں نہ کہیں جو بیلنس شیٹ ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں یا اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے پہ؟
0: بالکل آپ نے صحیح کہا، اس وقت جنہیں کہا جائے کہ شارٹ ٹرم اسٹریٹجی کے جو انویسٹر ہیں وہ شاید اس وقت بہت تیز گتی سے اپنے میں کہوں انٹیلیجنس